0: susu biala na emu te
1: amen
0: ekwa yesu susu biala emu te
1: amen
0: obi biala wa shedia mawo so no de obe

Okay, nti no hwana yema yanare homra na yanhwa de aha. Haya sempa 94.7 FM adum 106.3 hwe na yemra sisia aha, ya basisia.